Tēnei te mihi kaua tu kia koutaki e taupoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori, kia rere. Marunga te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi. Pakarongo tonu mai.